0: le niveau international.
1: Inas. Koninga na tena monio.
2: Nani yango?
1: Jizo.
2: Awilo longumba.